o he e be ma na mo bo ma no o da wi chamo le ma no za mo bu me ma no so a ye bread you